0: Erade osimjia bomia tabutumia. Asem nyina na me dia yanyum twa mi hiwa ye kanfu de beti. Erade juwa ye ye. Ena anope.
1: Sumpa FM.
0: Ena ewiye ena anyumre. Don't song esa de. Usta na ufata.

iri dokro nyina mu yagbon wura dokro nyina mu gamanche dokro nyina mu asante hene ena dokro nyina mu wache hene wano no no Joseph Kenke papa no nie bomodin pebito wa oton dokro ya sebra dome commercial bank na chiri ona betu bi koton three Ghana cedis pa na akwa koton wo mada roma no maso yasene mayen simano ba akope ye pensuo bi agu ye mini mabasesi ya na ye ba sema mpeninsa wo befa anesefo 16000